yang wato tene ma kenang wato yang wato tene pane me waze ke se se wete na wa home yan te wat na sa mai wa

Ah, na more ma ma ma, oh we hak ma hak wan la we, eh sala wa na wa, kin la wa le.